0: så er jeg altså på vej her ind i Amager Boxing Club, også kaldt ABC, hvor jeg har en aftale med Jonas, som jo altså er træner her i klubben, og jeg skal lige se, om det er ret stort, så jeg skal lige se, jeg skulle gå til højre her, fik jeg ved, jo, der er en dør her. Hej, Michelle, Amager Radio.
1: Hej,
0: Jonas. Jo, tak. Og tak, fordi at du sådan havde tid til at se mig.
1: Jamen, ingen årsag.
0: Kunne du ikke starte med sådan at fortælle mig, eller fortælle lytterne, hvem du er, og hvor lang tid du sådan har været tilknyttet i den her forening? Og
1: jo, det kan jeg sagtens. Fortæl lidt om det. Jamen, jeg hedder Jonas Thomsen, 37 år. Jeg har været i Amager Boxing Club de sidste 2 år nu, og været med til at se den her forening vokse og vokse. Jeg har selv bokset i mange år, og nu vil jeg sgu gerne give det videre, som man siger. Mm. Så derfor.
0: Men det, der jo også er lidt med dig, Jonas, det er jo, du kender jo faktisk også klubben sådan helt fra den, altså for de første spadestik.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Ikke? Det gør jeg.
0: Altså,
1: ja.
0: Du har jo haft... Altså...
1: Jeg var med til at se det, da de startede det op, og har altid fulgt med på sidelinjen, og fik så tilbuddet her for 2 år siden om at blive træner her også for klubben. Har så også bokset i andre klubber, har jeg. Mm. Og så fik jeg tilbuddet, og kunne ikke sige nej. Mm.
0: Så du har selv bokset i mange år?
1: Jeg har selv bokset i mange år, i rivaliserende klubber, skal man så sige. Mm. Og på svensk grund har jeg også bokset, så ja. Jeg har været vidt omkring. Så nu er jeg her.
0: Ja.
1: Fantastisk sted.
0: Kunne du fortælle lidt om, sådan, hvor mange medlemmer har I?
1: Oha. Ja, altså vi peakede jo her for, ja, jeg tror det er et par måneder siden, der ramte vi nok 400-500 medlemmer. Mm. Det er både børn, unge, motionshold, voksne, ja, på den sags skyld.
0: Så. Ja, fordi der er jo også nogen, der bokser, altså udelukkende for motionens skyld.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det er der, ja. Det er det. Det har vi hver tirsdag og torsdag. Vi har faktisk også onsdag og søndag nu.
0: Mm.
1: For folk, de er vel 30 og op efter. Der er en god slat af forskellige aldre, alle er velkommen, og hvor det er boksning på lidt mere stille og rolig plan, ikke det der hårde.
0: Men jeg tænker, når det så er motionsboksning, så slår man vel ikke på hinanden?
1: Nej, vi står ikke på hinanden på motionsholdet.
0: Nej.
1: De kører på plethandsker, det vil sige, det er sådan, man slår.
0: Hvad plethandsker?
1: Plethandsker, det er sådan en form for en pude, kan man så sige, hvor man, ligesom om man slår på et ansigt, men det er det ikke helt, men ja, altså. Og så kører de meget på sandsæk, og så er der meget, ja, lidt hårdere cardio-krav, som vi også laver en gang imellem som kampbokser og derefter. Ikke?
0: Men hvorfor er det så godt, det her boksemotion?
1: Altså, boksemotion er jo godt for det første for blodomløbet, og det er det, at du taber dig rigtig, rigtig hurtigt på det.
0: Mm.
1: Så, og det der med boksning som sådan, du kommer jo rundt i alle krogene af din krop, og du kan virkelig mærke, at du lever. Kan man så sige, altså det kan man sgu. Og man er godt træt bagefter, og det er bare en fed, det er bare en fed måde, at virkelig kroppen har været i gang, og din selvtillid, og du tror, hvor du kan. Du tog et ekstra, hvad skal man sige, ekstra skridt.
0: Så det er vigtigt, at man faktisk bare lige melder sig ind, betaler kontingentet, inden man vågner op dagen efter, og ikke kan røre sig.
1: Lige det, præcis, ja, næsten. Det er næsten.
0: Ja. Så den er da tvunget til at komme
1: ind. Ja,
0: igen.
1: Man kan mærke, man lever efter, ja, sådan, okay. sådan en aften.
0: Og hvordan, altså fordi, jeg synes jo, når jeg har jo set Rocky-filmen, ikke?
1: Oha, ja.
0: Altså når vi snakker den her motion, altså der var Sibetov, og altså det ser jo voldsomt hårdt ud.
1: Ja, det ser voldsomt hårdt ud, ja. Men ja. Rocky-filmen er, ja, okay, det er måske lige, det er lige i overkanten. Men
0: ja, okay.
1: Altså vi løber ikke rundt med en ged på ryggen eller noget, eller fanger høns, det gør vi ikke. Men ja, vi træner nogenlunde lige så hårdt, som han gør.
0: Ja. Så... Okay. Så kan jeg se, at inde på jeres hjemmeside, jeg var lige inde og kigge, det her med, jeg har faktisk fået en pris. Jeg har faktisk fået 2 priser.
1: 2 priser, ja.
0: Og er det rigtigt, at den ene, det er årets idrætsklub?
1: Ja.
0: 2024?
1: Ja, altså 2024.
0: Men så fik jeg også en i 23. Hvad var det?
1: Den 23, det var, blev vi simpelthen Danmarks bedste bokseklub.
0: Så I er 2023 Danmarks bedste bokseklub?
1: Det er vi, ja. Det er rigtigt, ja. Når man tænker på, at vi kun har eksisteret i 4 år, så har vi gjort det med stormen, må man så sige.
0: Ja, og jeg synes jo også, at det er jo også lidt vildt så at blive årets idrætsklub også året efter.
1: Ja, den havde vi ikke set komme. Det havde vi ikke. Vi mødte jo bare, eller vi

0: gik bare op på rådhuset, og vi var nok ikke nogen stor favorit. Men de ting, vi gør for de unge, som julemærke hjem og børn med ADHD og ADD og hvad man slås med i dagligdagen.
1: Kunne du ikke fortælle lidt om det? Fordi det synes jeg jo er rigtig interessant. At I, fordi der står også på jeres hjemmeside, at I rummer, at der er plads til alle.
0: Ja.
1: Og der, nu nævner du selv sådan noget som ADD, ADHD.
0: Ja.
1: Og så nævner du noget med noget julemærke hjem. Og ja. Jeg forestiller mig, at det er noget med noget overvægt.
0: Ja, præcis. Ja. Ja, det er det. Altså, overvægten som sådan, det kommer lidt fra mig selv af. Ja. Jeg var selv en overvægtig dreng.
1: Ja.
0: Og blev rigtig meget mobbet i folkeskolen. Og så startede
1: altså,
0: jeg
1: med din vægt?
0: Med min vægt, ja. Ja.
1: Okay.
0: Så det kom lidt der også, hvor vi også har fået det med ind i vores boksning, at selvom du er godt i stand, så kan du faktisk også godt være med her.
1: Mm.
0: Det kan du.
1: Men hvad var det så, der motiverede dig? Var det fordi du godt ville gå ned i vægt, eller var det fordi du godt ville give de der mobber en røvfuld?
0: Ja, nej, eneste var det ikke for at give dem en røvfuld. Det var, altså, jeg kunne ikke rigtig få piger.
1: Nå.
0: Jeg kunne ikke, der er ikke nogen, der ville være kærester med lille tykke Jonas, vel?
1: Okay.
0: Så det gik godt for alle andre drenge, og min far ville have, at jeg skulle spille fodbold, men altså fodbold, det blev jo aldrig mig. Det gjorde det ikke, så jeg tog en helt anden vej, og jeg var træt af at gå hjem fra skole og være ked af det.
1: Mm.
0: Og blive drillet, og ja, det var...
1: Hvor gammel var du her?
0: Her, der er jeg jo... Det kører jo helt op fra... Det starter jo allerede, når man ligesom rammer puberteten, så er det sådan... Der, op fra 13, 14, op til 15.
1: Mm.
0: Det starter faktisk, da jeg er 14, begynder jeg ligesom at bokse, og tænker, at jeg kigger mig ikke tilbage, jeg er træt af det her.
1: Mm.
0: Og så har jeg så tabt mig. Alle de kilo, så var jeg lige pludselig interessant. Blandt alle.
1: Ja.
0: Men altså.
1: Og så kunne du ovenikøbet også bokse.
0: Ja, lige præcis jo. Ikke? Så, ja. Så, og derfor der kan jeg godt se mange af børnene, vi har her for eksempel. Hvordan det er. Hvor hårdt det er.
1: Mm.
0: Og her er der plads til dig.
1: Mm.
0: Om du er tyk eller tynd, eller har autisme, eller ADHD. Altså, vi har mange børn med ADHD og ADD og alt, hvad de slås med. Men vi rummer det. Det gør
1: hvordan oplever du så, når så får I de her børn ind, der er måske en lille Jonas med ADHD, kan I så se udvikling? Kan I se, der sker altså noget med det her barn i forhold til det her boksetræning?
0: Det er det der med, at du bliver taget, der er nogen, der ser dig.
1: Mm.
0: Jeg tror meget, det er det der med, at nu er der lige pludselig nogen, der tager hånd om mig.
1: Mm.
0: Altså, jeg ikke bliver kastet rundt i et åndssvagt skolesystem, som der er i dag, du ved. Og jeg tror, altså mange af vores unge for eksempel kommer fra alle mulige sindssyge ting. Altså, og ja.
1: Er der også nogen, der har det svært derhjemme måske? Og
0: ja,
1: skole,
0: mange.
1: Og...
0: Det er der mange. Der er mange, altså der... Hvorfor de sidder på deres flade røv derhjemme og spiller computer? Altså, jeg tror, at vi har rigtig mange, som virkelig mobningen og nogen, altså, hvor man tænker, wow. Altså, vi har også mange unge drenge, som kommer fra, hvor det... Deres venner og bandemedlemmer, og så vil de prøve noget andet. Dem har vi også rigtig mange af. Hvor vi prøver at tage godt fat i dem og sige, prøv at, det er det her, du kan.
1: Mm.
0: Bliv det her. Mm. Alt det andet, det der gadeliv. Lad være. Lad være med det der. Altså, jeg kommer selv for det, så det er selv været en værre bandit i mange år. Ikke?
1: Ja.
0: Så ja.
1: Så du kan godt relatere til det her.
0: Det kan
1: jeg. Du kan både relatere til det der med, okay, at have det skidt i skolen, fordi man ser ud på en bestemt måde.
0: Ja.
1: Og så også det her med at komme ind i en gruppe af andre unge, som måske ikke er helt godt for en.
0: Præcis. Men du er også meget, du går med mange frustrationer i din hverdag, og her kommer du lidt ud med dine aggressioner.
1: Mm.
0: Og du er ligesom alle de andre, der er her.
1: Mm.
0: Alle er lidt skæve. Alle er lidt, altså lidt tosset oven i skallen, som man siger. Ikke? Og så her er det bare pustrum.
1: Mm.
0: Det er et pustrum at komme her. Når drengene kommer, det er... De har glædet sig til det hele dagen. Altså.
1: Ja.
0: Fordi alt det andet strabasser i dag, det er, ja, altså, hvad skal man sige?
1: Så det er lidt hørt at sige, det her med, at I jo ikke bare boksetræner, I er jo også, kan man kalde jer socialpædagoger?
0: Ja, det kan man faktisk altså. Godt kalde os. Ja, det er det. Det har vi også hørt et par gange, om vi er det der. Men ja, det rører os ikke. Det rører os sgu ikke, fordi vi har selv alle os, altså det kan, for alle mine trænerkollegaer, de har heller ikke været Guds bedste børn.
1: Mm.
0: Og boksning giver dig bare det der løft i din selvtillid.
1: Men hvordan giver det selvtillid?
0: Jamen det er det der med, at du bliver set og hørt, at du kommer ud med dine aggressioner. Og du er lige pludselig under disciplin. Jeg giver dig noget. Så vil du gerne give mig noget. Jeg satser på dig. Mm. Altså, jeg tror på, du kan. Altså, det er ikke ligesom, hvis man tager på en fodboldbane. Altså, der er 11 mand. Altså, du bliver bare skiftet ud. Du er dårlig. Mm. Altså, her bliver der investeret tid. Og, altså, alt. Vi giver jo alle vores kræfter til de unge. Der er jo ikke nogen, der er bedre end alle andre. Mm. Det er sådan, det er vores motto. Altså,
1: ja.
0: Vi ser mennesket, ikke?
1: Ja.
0: Som... Og er det,
1: tror du, det er det, der ligger til grund for, at det er at blive årets idrætsklub?
0: Det tror jeg. Mm. Det tror jeg. Altså, vi er jo en frivillig forening. Vi har jo ikke, altså, vi gør jo det her vores egen fri vilje. Der er jo ikke noget, altså, jeg er hernede sammen med Melfin og de andre. Vi er jo nede næsten 6 gange om ugen.
1: Mm.
0: Og for at, altså, fordi vi også godt kan lide det. Og...
1: Hvordan har I andre frivillige tilknyttet her?
0: Nej, det har vi ikke rigtigt. Altså, jo, vi prøver lidt forældrene for at få forældrene med ind over, så de også har lyst til at være med til at bakke op om det her.
1: Mm. Og hvordan gør de det?
0: Jamen, det gør de jo så til med at hjælpe til med stævner, eller vi prøver lidt at få folk ind med noget kørsel, måske også kan hjælpe til. Altså, det er stadig en proces på at få forældrene noget mere med.
1: Mm.
0: Så, men det er noget, vi skal kigge længere sigtet på.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Okay. Så. Hvornår kommer man her og træner? Nu siger I, at I har hvor mange dage om ugen? 6 dage om ugen?
0: Næsten 6 dage om ugen, ja.
1: Og er det sådan hele dagen? Er det sådan, hvornår åbner I? Hvornår lukker I?
0: Altså, vi åbner... Normalt så kommer vi jo... Jeg kommer jo mange gange klokken 4. Når jeg har de små hold, så er jeg jo klokken 3.
1: Okay.
0: Så åbner jeg op en time før. Gør tingene klar. Men så er vi jo helt til næsten... Altså, drengene bliver jo hængende til klokken 10 om aftenen nogle gange, ikke? Fordi... Der er et stort, altså vores socialt, vi er bare socialt hernede, det er vi, det må man sgu give os. Nogle gange må vi næsten smide folk ud, ikke? Fordi det, vi kan ikke sidde hele natten, vel? Altså, vi vil gerne, men det er sådan, det er hernede.
1: Mm. Ja, for jeg kan også se, at der står også sådan en ting på jeres hjemmeside, sådan noget med positivt fællesskab for alle.
0: Ja,
1: det er også lidt, det læner sig lidt op af det, du siger med, at I rummer alle.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gør vi, altså. Alle er din ven hernede.
1: Mm.
0: Alle, der er ikke nogen, der er bedre end andre, eller høj. Altså, ja, du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, der er plads til alle. Det er der, altså. Det må jeg sige. Og det er overraskende over. Og man møder rigtig mange mennesker på sin vej hernede. Det gør man altså.
1: Og så står der også noget med, at I tilbyder boksetræning på alle niveauer. Kunne du ikke lige fortælle mig lidt, hvad ligger der i det?
0: Ja, altså alle niveauer. Vi
1: altså,
0: har jo for...
1: Hvor er vi henne af her?
0: Vi er jo lidt i det der med, at vi har jo helt ned til 6 år, som der går min egen søn jo også.
1: Så når man er 6 år, så er man
0: På det, der hedder et ABC minihold. Det vil sige, det er fra 6 til 9, er man der, hvor man lærer det helt basic. Altså, vi slår ikke på hinanden i det der.
1: Nej.
0: Og så har vi så ungdomsholdet, som er så er for 9, lidt op i 10-årsalderen, helt op til 14. Det er jo så der, hvor det tager lidt mere fart.
1: Mm.
0: Der slår de så heller ikke på hinanden. Det gør de ikke.
1: Mm.
0: Men det er den lidt mere tekniske boksning. Og så har vi så kampholdet, som er fra 14-15 år helt op til 25, hvor at det er hård kontakt. Ikke?
1: Ja. Nu, at du siger 6 år.
0: Ja.
1: Jeg var inde og læse på jeres hjemmeside, der var sådan nogle kriterier også. Sådan noget med det her med, det er vigtigt, at man kan, altså man skal kunne modtage en besked, ikke? Og så ligesom forstå den.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Altså det, ja.
0: Ja.
1: Ja, det der ligesom er kriteriet,
0: præcis.
1: Ikke?
0: Ja, præcis. Men det er jo der, vi møder mennesker. Jeg har jo selv holdet fra 6-9 års alderen, og ja, det er svært med sådan nogle små børn. Det er det. Men det er mere det der med, at jeg skiller dem jo ikke ud.
1: Nej.
0: Det gør jeg ikke. Men jeg laver jo nogle ting med dem. Taler meget med dem.
1: Mm.
0: Hele tiden, du ved, har jeg haft det godt, god dag, altså alt det der, gør det sjovt.
1: Mm.
0: Fordi så får jeg også, så har de også tillid til mig, og så hører de faktisk efter.
1: Ja.
0: Så.
1: De her sådan, helt små mini-mini-hold, er det krav, at der skal en forældre med til at starte med? Altså at man træner sammen med en far eller en mor til at starte med?
0: Nej,
1: eller
0: ikke rigtigt. Vi ser helst ikke forældrene her.
1: Nej, hvor kan det være?
0: Børn skal have lov til at udvikle sig på sin helt egen måde.
1: Ja.
0: Og det der med en forælder, der står og kigger, kan godt gøre dit barn nervøs.
1: Mm. Er det reelt noget, I oplever, eller er det noget, I tænker på forhånd?
0: Det er ikke noget, vi oplever det. Vi har oplevet det førhen. Det er derfor, vi har lavet det her med, at forældrene sætter sig ud i kaffestuen og drikker mokka, eller får lavet det sidste arbejde, de ikke har fået lavet i løbet af dagen, eller for eksempel, fordi barnet skal have ro til det her. Og der sidder en forælder og råber og skriger, som vi har oplevet nogle gange, at kom, hvorfor gør du ikke det? Det er ikke sundt for et barn. Det er det ikke. Det er det simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart heller ikke særlig rart.
0: Nej, det er det ikke. Der er jo ikke nogen, der vil trynes, vel? Altså, og det har vi bare valgt at sige. I kan sætte det ud på gangen. Fordi det er dit barn, det handler om. Det er ikke dig og din. Altså,
1: Hvordan bliver det så taget imod? Altså, af forældrene?
0: Der er nogen, der tager det svært, men andre forstår det godt. Altså, der er jo forskellige. Vi alle sammen vil jo gerne gøre det bedste for vores barn.
1: Ja.
0: Men det er for os, der... De kigger jo på os, og så tænker de, okay, jeg skal nok høre efter, hvad han siger, ham træneren der, fordi, altså, nogle gange bliver de sgu lidt skræmt, ikke, når de kigger på en, ikke, men altså, men de hører efter og sætter sig ud.
1: Hvordan nu vi snakker, altså, jeg synes jo, det er virkelig en tidlig alder at starte, altså 6 år, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og samtidig med, at du siger, at det også er hård motion, og, altså, hvad med sådan noget som skader? Altså, jeg forestiller mig, altså...
0: Ja, skader, det ser vi ikke så meget i vores mini og ungdom.
1: Nej.
0: Fordi de slår ikke hinanden i hovedet. Mm. Det vil jeg simpelthen ikke se på. Det er noget med hjernen at gøre. Mm. Altså, der er jo nogle regler, men altså, de er jo ikke færdigudviklet. Men ja, der er skader, men det er så på kampholdet, man så ser det. Fordi det er... Kampholdet er der vejer det.
1: Og det der, altså det er brækket næser?
0: Det er brækket næser. Min egen har selv været brækket 3 gange, så jeg har brækket kæben. Så det
1: er...
0: Så jeg har også metal i hele min mund, så det...
1: Nej.
0: Så hvis jeg mumler lidt, så er det nok derfor. Men ja.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig. Brækket kæbe?
0: Ja.
1: Brækket næsen 3 gange. Hvordan finder du vej op i den der boksering igen?
0: Ja, hvordan jeg finder vej op? Ja, det er jo... Jeg tror, det er det der med, at jeg har lært det fra barns ben af. Og det er mere det der med, din måde, din hjerne, den fortæller dig, det her, det er altså... Vi har alle sammen noget med, at vi skal kunne overleve.
1: Mm.
0: Altså, til den sidste blodstrå... Ja, hvad kan man kalde det? Ja, du ved. Sidste... Ja, indgår gongen, den ringer. Altså, der er et fighterinstinkt i en, som er lavet i et menneske hele tiden. Og der er også en overlevelsesting. Så derfor skal jeg bare igennem det. Altså.
1: Og hvordan, jeg bliver simpelthen, fordi en brækket kæb, og du har metal?
0: Jeg har metal i halvdelen af munden, op til, ja, jeg har titanium i munden.
1: Okay. Men hvordan siger man så, okay, hvorfor tænker du ikke, okay, nu er det nok? Altså, fordi at nu har jeg været igennem det her. Nu det der boksning, det er slut nu. Ja, jeg løber mig en tur.
0: Det er det der med, at det har været hele mit liv. Og det er det der med, at det har gjort rigtig, rigtig mange ting for mig.
1: Hvad har boksning gjort for dig?
0: Boksning har gjort mange ting, at det reddede mig for alt det ballade som stoffer og alkohol og alt det andet shit, som man ser i dag. At det der med, at der bliver taget hånd om en, at jeg tror mere det der med, at du er noget.
1: Mm.
0: Og for mig har det været stort, virkelig, virkelig banket min selvtid op.
1: Mm. Er det så det, der har gjort, du har holdt dig ude af de ting, eller
0: ja,
1: det, der gjorde, det har at gjort, at du kom mig ud af det? Altså, hvor er vi henne?
0: Det har gjort mig, jeg har holdt mig væk, og jeg er færdig med det der.
1: Ja.
0: Altså, det, sådan er det bare. Mm. Altså, det er bare en... Jeg tror bare, det giver mig ro.
1: Mm.
0: Og det giver det også i mange unge, vi ser her i vores klub. Det gør noget et eller andet. Der er et eller andet... Altså, jeg ved, der er noget magisk over det der.
1: Mm.
0: Altså, det er lige pludselig, det er fedt. Altså, både kammeratskabet og lad være med det der. Der er altid godt råd med på vejen. Og, ja, det er det.
1: Har du været sådan en dreng med for meget krudt?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg været hele min skolegang.
1: Mm.
0: Og jeg har sgu også stået på mål for, at... om jeg havde ADHD, og hvad der var vejen med mig, og mine forældre, jeg skulle til psykolog, og bla bla bla, langsomt bliver kastet ind i en kasse, du ved. Og jeg tænkte, helt ærligt. Men der var jo ikke, dengang var du ikke alt det der med ADHD, der i dag, men...
1: Men så fandt du jo en kasse, du passede lige pludselig super godt i, ikke?
0: Jeg fandt et sted, hvor jeg kunne styre mine aggressioner, og hvor jeg faktisk havde det fedt. Jeg havde det fedt hele tiden.
1: Mm.
0: Jeg var træt, og jeg var... selvom man fik bank hver dag, så, så var det bare det der, du skal ikke, jeg skal ikke have flere nederlag.
1: Mm. Altså, jeg synes, det lyder voldsomt, det der med, at du siger, at nu får du bank hver dag. Altså, altså kom du hjem med blå øjne?
0: Der var jo nogle gange, da jeg var yngre, der fik vi jo, vi fik sgu på hatten. Altså, det gjorde vi.
1: Altså, i bokseklubben?
0: Det gjorde vi. Altså, når vi sparede, så kunne man altid møde nogen, der var lidt stærkere end en, ikke? Og det var sådan, det var dengang. I dag er det jo noget helt andet.
1: Altså, hvordan er det noget andet i dag? Kunne du ikke lige prøve at
0: sige i dag, der sparer man jo lidt på en anden måde. Altså, dengang vi sparede, det var jo næsten 100%. Altså, det handlede jo om at slå folk ud. Altså, der var jo ikke noget. I dag, ligesom i vores klub, kører vi det på en 30-20%, hvor det er mere teknisk sparring på den måde. Mm. At, hvor du får ikke noget ud af, du lærer ikke noget ud af, hvis vi bare hammer løs. Altså, i fuld skrue på hinanden. Altså, det gør man jo ikke. Så nej. Så der er sket meget. Og det er jo det, den klub her gør.
1: Ja.
0: Det er jo det. Altså, jeg har jo ikke oplevet det før. Jeg har jo altid været i klubber, hvor man fik på hatten, og så var det sådan, det var. Og der er mange klubber, der stadig kører med det der.
1: Mm.
0: Vi smadrer hinanden på fuld skrue, ikke? Altså, nå, det var ikke så godt i dag. Du gør det bedre i morgen, ikke? Hvor her, der nedtoner vi det lidt og retter på folk.
1: Mm.
0: I stedet for at skille ud og råbe og skrige og alt det der balaver der, som man har selv oplevet. Så ja.
1: Er det en fordel egentlig at have krudt, at have lidt mere krudt end gennemsnittet i en boksesport?
0: Ja, det synes jeg. Det er lidt en fordel, at du er lidt mere hype. Altså, du skal være på 24-7. Du skal hele tiden. Altså, det er jo, der er også disciplin. Det er der også meget af.
1: Ja.
0: Du skal virkelig... Altså.
1: Fordi nu nævner du det der med, at I omfavner altså unge med ADHD og alt det her, som jo gør, at altså, man har jo mere energi, og man har,
0: mere brug for,
1: når man har...
0: Men man skal også vide, selvom man har ADHD og ADD, og jeg kan blive ved, så er man ikke forkert.
1: Nej.
0: Man er ikke forkert, men og det er det, man får at vide i dag.
1: Er man en bedre bokser måske?
0: Det ved jeg så ikke. Altså, jeg har nogle drenge, og jeg synes, de bokser fantastisk. Det vil jeg sgu give dem. Du ved, selvom de tager den der pille for at slappe af, så nogle gange vil jeg gerne have, at de lader være med at tage den. Ej, det ikke. Men alligevel, det er det der med, at fordi du har et eller andet diagnose, så er det sgu ikke fordi, at du ikke skal have lov til at også kunne det her. Vel? Altså, det, jeg synes, det der med, at vi putter de unge i kasser her, det gør vi lidt. Altså, ja. Og ikke ser dem som mennesker, vel?
1: Men nu, altså, fordi jeg er jo lidt nysgerrig. Fordi når man stiller sig op i sådan en boksering, hvordan finder man det derfra? Skal man være lidt sur, inden man går derop?
0: Nej, det tror
1: eller
0: jeg egentlig ikke.
1: Eller skal
0: man have jeg tror mere, at altså, det vi gør med vores drenge, det er, at altså, vi hyper dem jo lidt.
1: Mm.
0: Og vi synes, at nu skal du bare gå ud og nyde det. Jeg tror mere, det er det der med, at alt det træning.
1: Altså, nu siger du nyde det. Altså, det er fordi, jeg tænker, okay, vi går op og nyder at bokse på ham, der står foran.
0: Ja, det er jo en konkurrence, og det er jo sådan, det er. Men alt dit hårde arbejde, du har lagt i et træningslokale, det er det, der betales nu.
1: Mm.
0: Og det er det, du har trænet dig til, og det er det, der skal ud nu. Ja, ikke? Så det... Ja. Det er meget det der, nu er det mig. Det er kun mig, der kan gøre det her. Jeg kan ikke spille bolden til en anden. Det her, det er... Jeg skal igennem det. Og det kommer, når du rammer dig op. Selvfølgelig, de første kampe er du altid nervøs. Altså, havde vi ikke nervøsitet, så var det lige for meget, ikke?
1: Ja, ja.
0: Så, men det er det der med, at wow, det er den der, nu er det altså virkeligt.
1: Mm.
0: Altså, og vi vil jo aldrig nogensinde se dumme ud. Det vil vi jo ikke. Så vi vil gøre vores bedste. Og det er det, jeg fortæller dig, hvis du skal i ringen, for eksempel. Du skal nyde det, du skal hygge dig. Ikke? Alt det, du har arbejdet for, det skal du gøre nu.
1: Det skal man gå op og...
0: Præcis.
1: Altså, for jeg tænker jo... Altså, personligt, det er jo min. Jeg synes jo, det virker primitivt på mig.
0: Mm.
1: Og nu går vi op, og så banker vi løs på hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Jeg ved godt, at der selvfølgelig er alt muligt andet i det. Men hvordan forklarer I unge mennesker det her? Fordi det er jo vold... Altså
0: det er jo
1: måde.
0: Vold, ja,
1: altså
0: det
1: kan
0: du, igen er det også,
1: ikke men helt udenom, vel?
0: Det er verdens ældste kampsport nogensinde, det er vold, men det er også en finesse, det er jo, det er jo benstillinger, det er jo rigtig slag, det handler jo ikke bare om at stå som to katte, der bare hammer løs på hinanden, vel? Det er jo, ja, det er smukt. Det er næsten, det er jo altså, det er jo dans bare med slag, altså, kunne man sige det sådan, ikke?
1: Ja.
0: Det er en sjov følelse. Jeg tror, man skal prøve det før, det der sus, du får i kroppen med det der, wow, altså, alt det, det var jeg klar over, alt det her, altså.
1: Ja. Okay, så der er også noget adrenalin.
0: Der er meget adrenalin, det er der. Og der er meget tankespil, der er meget, hvad skal der ske? Det er det der med at holde hovedet koldt.
1: Mm.
0: Ikke bare tænke, åh satan, nu fik jeg 2 på skallen, mand. Nå, jeg er dårlig. Det går ikke. Det er hele tiden.
1: Men der er vel også noget med det her med dopamin?
0: Det er der meget af.
1: Der er også sådan et dopamin-kick.
0: Det gør man. Især når man har ADHD for eksempel, så får man en ros oven i hjernen, der wow, ikke?
1: Ja, for det er jo det ADHD'er, de har lidt af.
0: Ja, de er meget trætte i hvert fald efter sådan en kamp, drenge har.
1: Det er jo dopaminen, der er lav i ADHD-hjerner.
0: Præcis,
1: ikke?
0: Ja.
1: Så de går op. Det er faktisk en måde, man så kan få dækket sådan noget.
0: Lige præcis.
1: Altså man kan få det rigtigt, der dopamin-kick.
0: Ja. Ja. Ja. Men boksning er jo også at sætte grænser.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo at prøve noget. Mm-hmm. Det er jo at prøve at komme ud af den der comfort zone der. Det er den sport gør jo. Du ved aldrig, hvad der kommer i sådan en boksekamp. Aldrig nogensinde. Der er ikke en kamp, der er ens overhovedet.
1: Er det også en måde at lære sig selv bedre kende på?
0: Det tror jeg bestemt.
1: Altså også altså sådan kropsmæssigt?
0: Kropsmæssigt, ja. Og mindfuldt-mæssigt-agtigt, tror jeg. Altså hvad du egentlig er i stand til, at din egen krop kan.
1: Mm.
0: Altså jeg har også en motto, det er jo, man er jo aldrig træt jo.
1: Mm.
0: Det er hovedet, der fortæller dig, at du er træt.
1: Ja.
0: Kroppen er ikke træt.
1: Mm.
0: Men det er det der med at kunne fortælle sig selv, og hele tiden presse sine grænser. Mm. Bare presse sig selv videre til noget mere og mere og mere og mere og mere. Og det er derfor, det får du nok også med i livet.
1: Mm.
0: Og tro på, jeg kan det her, men så kan jeg også det her.
1: Mm.
0: Altså det er hele tiden at rykke dine egne grænser. Det er det, boksning er god til.
1: Ja.
0: Det er det der skub videre i livet. Også vores drenge her, det der skub videre i deres liv, at de, wow, altså...
1: Mm.
0: Det er en mandesport, det her. Jamen, det er også kvinder, det er jo ikke det. Men det giver noget hår på brystet, kan man sige det sådan?
1: Okay. Ja, altså handler det også lidt om at rejse sig igen?
0: Det er det.
1: Altså, også tage et nederlag. Altså simpelthen sige, okay, der fik jeg fandme en røv.
0: Præcis, her. Ja.
1: Altså, men jeg rejser mig. Altså, er det også en del af det?
0: Det er jo også en del af det. Altså, det er jo vinde og tabe, og det er sådan, og det er jo også en del af livet, det er det jo også, altså det går jo ups and downs, både i kærlighed og hvad fanden, altså vi kunne blive ved, ikke? Og det er det her, og når man først smager det på, man vinder, så taber man, altså det hele følelsesregisteret, det kører jo om som en sindssyg, og det er jo det fede er ved det, men så arbejder man sig bedre, altså, ja, jeg tabte, nå,
1: okay.
0: Så må jeg gøre det bedre, så hele tiden, jeg maksimerer mig selv på en måde.
1: Ja, altså hvordan fornemmer du de her børn, der kommer, de unge? Har de fået et andet forhold til det her med at tage et nederlag? Altså, er vi et andet sted i dag? Altså, det jeg mener med, at jeg spørger direkte. Er de mere pjævset i dag, end de var i... Hvornår startede du? 80'erne?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg startede jo 2002. Ah,
1: okay.
0: altså, du kunder mig meget gammel.
1: Nej, jeg skal bare lige...
0: 80'erne, der var jeg lige født. Men det er så fint.
1: Okay, men det er bare for at sige, hvordan er de unge mennesker i dag, kontra da du startede? Altså, er de nogle pivskider?
0: Altså, allerede lidt... Ja, altså... Jeg kan godt se, at der er en udvikling. Altså, det er at jeg har mange... Altså, nu skiller jeg ikke ud. Nu skiller jeg ikke ud og siger, at altså, de grader, der jeg har oplevet nogen, der har haft tårer i kanalerne der, ikke, hvor man... Jeg får ikke noget at skille ham ud. Men man kan godt se, hvad der er sket med landet, altså, eller ungdommen i dag. De skulle jo nøde for mange. Der er lidt for meget, må jeg sige, køling, eller...
1: Er der det?
0: Ja, der er sådan lidt for det der... Altså, vi er lidt for nusset om børnene, ikke? Altså, det er sådan lidt... Så jeg kan godt mærke det på nogle af mine kampebokser, som er rykket op, altså, hvor jeg tænker, okay, altså, din mor og far kan ikke redde dig her, desværre. Altså, det... Du må lige tage fat i de der.
1: Nu siger du kampebokser, nogle af dine kampebokser. Hvordan bliver man kampebokser? Kan du ikke prøve at forklare mig den proces?
0: Altså,
1: hvis vi nu starter som 6-årige, og så træner vi og hygger os, og synes, det er skønt, og vi nyder det, og hvornår er man der, hvor at du tænker, det der, det kunne godt blive til noget? Det der, det, det
0: Jo, altså, vi møder dem jo mest, ikke nede som 6-årige eller 9-årige, der møder vi dem ikke, fordi det er jo stadig en verden, hvor det helt er nyt. Mm. Altså, vi ser det ofte i drengene fra 14-årsalderen, 13-14, hvor at de begynder ligesom, der er mange, der kommer til træning hele tiden igen og igen og igen, og de begynder at købe udstyr, voksestøvler, håndbind, og lige pludselig kommer de selv til træning. De har ikke forældrene med eller noget. Ja. Der kan vi godt mærke, at der har vi nogle mennesker, som gerne vil det, og de hører efter. Altså, det handler også meget om at høre efter i det her. Eller så, hvis du tror, du kan det hele, så er det nok ikke mig, du skal arbejde med, hvis du skal være superstjerne. Vel? Men så det er der, vi ser det.
1: Er det også der, det begynder at blive sådan en identitetsmikør hos dem? At det er en del af mig.
0: De finder den der, lige præcis. De finder den der, har rart at være. Det er fedt at være på den her. Altså, jeg spiller ikke fodbold, nej, men det her, der er jeg sgu tilpas. Der er plads til mig. Det ser vi tit. Altså, vi har mange drenge, du ved, hvor man sidder og tænker, hold da op, mand. Altså, det må jeg sgu sige. De har virkelig taget det seriøst, ikke? Altså, det er sgu meget sjovt at se.
1: Men hvornår går man så ind og vurderer, at du er klar til vi går? Altså, du kan godt blive kampbokser. Hvornår?
0: Altså, det, vi
1: er det
0: gør,
1: dig, der tager stilling til det?
0: Ja, det gør jeg sammen med mine trænerkollegaer. Ja. Men mange gange så får vi et hint fra de ungdomstrænere, vi har, hvor vi får at vide, at prøve lige at kigge på ham her, og sådan og sådan. Så det vi gør, at vi inviterer dem op på kampholdet, beder dem om at snakke med deres forældre, at nu er jeg altså blevet inviteret op på kampholdet, får lov til at prøve at træne sammen med os. Og så kommer forældrene, så hvis forældrene siger, ej, det skal du ikke lige lave, Oscar, for eksempel, tager vi bare.
1: Ja, oplever du faktisk det, at der er nogle forældre, der
0: siger, det gør jeg faktisk ikke. Nej, det gør faktisk ikke.
1: Det skal han ikke.
0: De vil alle der, alle børnenes, altså deres succes, det vil jeg. Det har jeg ikke oplevet endnu. Nu har vi fået 4 nye op, som får lov til at smage og prøve at se. Selvfølgelig er det lidt hårdere, end det, de er vant til, men de gør det godt. Altså, det må jeg sgu give dem. Men så bliver de så inviteret op, og så får de lov til at se, hvordan det er. Altså, så det er vi meget stor succes med. Der er jo nogen, der tænker, at det er nok for hårdt for mig lige nu, så jeg bliver lige nede endnu, ikke?
1: Okay.
0: Det er jo også forståeligt nok, jo.
1: Men
0: så har de set det, så har de jo set det, og så ved de, hvad de skal stræbe efter. Mm. Okay, det er det her, jeg skal. Hvis jeg skal det her, hvis jeg vil derop på den top, så skal jeg også give det noget mere og mere, og det gør drengene. De ved,
1: hvor meget træning kræver det her? Fordi jeg tænker, okay, når man så starter til boxing, går man en gang om ugen, to gange om ugen?
0: Det kræver faktisk, at du faktisk kommer hele tiden. Jeg er ked af at sige det. Du løber derhjemme. Du kommer til træning de der 4 gange om ugen.
1: Jamen her, der snakker det er, når man er kampbokser. Ikke?
0: Når man er kampbokser, ja.
1: Eller hvad?
0: Ja,
1: fordi altså, jeg tænker, hvis man starter som 6-årig, så kommer man vel ikke...
0: Nej, selvfølgelig ikke. Men kampbokserne, det er jo... Ja. Altså, der er jo... Altså, man kan jo ikke sige, det er et hierarki, men altså... Man skal jo træne sig selv til, at jeg siger til dig, at nu er du klar til det, der kaldes en diplomkamp. Det vil sige, det er jo med hjelm på og det hele.
1: Ja,
0: og
1: det er jo sådan, tandbeskytter.
0: Ja, præcis. Der er tandbeskytter og det hele, ikke? Og skridtbeskytter til drengene. Ikke? Så ja, det der, så får man noget, der hedder diplomkamp. Mm. Og diplomkamp er jo, der kigger man jo, der slår man jo ikke hårdt. Det må man ikke. Altså, det er meget med benstilling og slag og teknik og hvad man nu kan. Og så får man jo sådan nogle point. Mm. Og vi ser jo helst, at man har 5 styks. Nogle 4. Det kommer an på, hvor man tænker. Og så kommer man så ud til det her rigtige kamp. Er man ubokser, så har man jo stadig hjelm på. Det er man indtil man er oppe i, jeg tror det er 19 år eller sådan noget. Ikke?
1: Men har man ikke altid hjelm på?
0: Nej, ikke amatør mere. Altså alt over 19 år, så tager man hjelmen af.
1: Hvorfor gør man det? Det bliver simpelthen nødt til at høre.
0: Det kom faktisk for nogle år tilbage. Så det var for at gøre det mere spændende, tror jeg. Så.
1: Jamen, altså, vi snakker jo om, at du tager en hjelm af, som er på for at beskytte dit hoved og din hjerne.
0: Men hjernen er færdigudviklet på det tidspunkt.
1: Ja, men derfor kan du jo godt ryste den helt skæv.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, jeg har selv fået det, men ikke altså, så... Sådan er det. Det er for, jeg tror, det er for at gøre det mere attraktivt. Nu vil man gøre det med kvinderne også.
1: Men at de synes, at man ser dum ud med sådan en hjelm? Altså, hvad handler det om?
0: Jeg tror det skal. Jeg tror mere, at amatørboksning skal være mere attraktivt. Lige så meget som... Det skal være lidt de samme vilkår, som de professionelle har. Mm. Og det giver også god mening. Vi havde mange år, hvor vi ikke måtte have skæg. Bare, havde, hvorfor? Havde vi bare skægstube, så skulle de fjernes med hård voks, og ja, puha, jeg har stadig ondt, vil jeg så sige. Men lad nu det ligge.
1: Okay, nej, du fortæller mig ikke, at du er bokser, hardcore bokser, ja. Du har rejst dig op fra metalkæbe, og så piver du over noget voks i ansigtet.
0: Ja, det gør jeg sgu.
1: Ej, det fortæller du mig.
0: Nej, men det er alt i forberedelse, det er jo heller ikke særlig fedt, vel? Og det går sgu ondt, du.
1: Altså, det gør alligevel lidt ondt.
0: Nej, okay. Der skal være en lille piveskid nogle steder, ikke?
1: Så. Okay, nu siger du også noget med skridtbeskytter til drengene og sådan noget. Altså, jeg er nødt til at simpelthen spørge ind til det her. Er det her udelukkende en drengesport?
0: Det er ikke udelukkende kun. Det er også piger.
1: Nej, og hvor er pigerne henne her?
0: Pigerne er sgu lige så hardcore som drengene. Ja. Det må jeg sgu kede at sige. Altså, de piger, jeg har hos mig, er... Jeg vil ikke bytte dem for nogen, så hardcore de er over for drengene. De giver lige så meget røvfuld og liv i den her klub.
1: Ja.
0: Og det gør pigerne også på ungdomsholdet. Jeg tror, det er glad for, at der er sådan et godt mix af både piger og drenge i den her klub her. Så det synes jeg. Nu har jeg lige været til Golden Girl og vinde det med en af pigerne.
1: Hvad er det?
0: Golden Girl er en af Europas hårdeste pigeturneringer, som vi så vandt. Her for 2-3 uger siden op i Göteborg. Og det var jo en sejr til min pige, og det var fedt. Altså. Og det kan motivere flere piger til at komme ind i vores sport. Altså, nu flere, nu bedre. Det, jeg siger sgu ikke nej. Altså, jeg synes, de giver liv. Det gør de sgu.
1: Når så pigerne kommer ind, ser du de samme problematikker hos pigerne som drengene? Er det den samme grund, de kommer ind? Er det fordi, de tænker, jeg vil gerne i form? Jeg er måske lidt for tyk. Eller har jeg for meget krudt? Altså er de samme problemstillinger, pigerne har, som drengene, som kommer ind?
0: Ja, det ved jeg faktisk egentlig ikke. Altså, nej, ikke rigtigt. Altså, de piger, vi har, er jo også... Du kan ikke se det på dem.
1: Nej.
0: Det kan du ikke. Du kan ikke se på dem, at de bokser. Altså, det er jo ligesom lange negle, og det er uha.
1: Nå, det har de alligevel sagt.
0: Ja, det har de. Ja, der er sgu ikke noget der. Det er flotte. Der er sgu ikke noget der. Du kan ikke se dem, at de smadrer folk nede i hver anden onsdag, vel? Når til en sparring, vel?
1: Altså, okay.
0: Så det må jeg give dem. Men motionsboksning, det er jo så kvinder, der gerne vil i form.
1: Ja.
0: Det her, det er ikke piger, der vil noget med det.
1: Ja.
0: Altså, de vil jo gerne op på den højeste klinge, landshold, du ved, bla bla bla, vi kan blive ved. Altså, det er jo piger, der synes, det er sjovt.
1: Mm.
0: Og...
1: Så det du siger til mig, det er, at det er jo ikke nødvendigvis nogle hårde nyser af piger, der kommer ind. De er super fine.
0: Det er det, og drengene har stor respekt for dem. Altså, de får sgu også på flade ny og næ, ikke? Ja. Så, ja.
1: Ja, for de bokser, altså, der tager man ikke højde for kønnet, eller hvad?
0: Nej, det gør vi sgu ikke her. Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså, de træner lige så hårdt som drengene, og der er ikke så meget der. Altså...
1: Så hvis I vurderer de på niveau, så kommer de ringe sig?
0: Ja, lige præcis. Det gør vi. Om han har 40 kampe, og du kun har 10, så...
1: Det er... Så er jeg bare nødt til at spørge, er der et eller andet, altså, er der et eller andet det her med at slå på en pige? Altså, kan der være et eller andet, hvor
0: Altså, det tror jeg faktisk egentlig ikke. Jeg tror mere, når det er pigen, der sender det første slag afsted, hvor hårdt hun egentlig slår, så tror jeg også, at drengene bliver sådan lidt... så skal hun have en røvfugl, ikke?
1: Ja, okay, altså,
0: men de kæmper jo, det gør de jo. Altså, okay. Vi ser ikke sådan på det. Sådan. Altså, vores piger er nogle hårde nysere, og det er jeg sgu lidt glad for.
1: Så det med køn er faktisk måske lidt udvisket i virkeligheden, når vi er...
0: Det ved jeg faktisk. Jo, det tror jeg faktisk. Mm. Altså, jo, altså i boksningen, der er mange kvinder,

0: verden, at den sport, du dyrker her, er jo lidt, skal man jo sige, det er en selvforsvar, og jeg må jo primært ikke bruge det på, altså hvis jeg er på en, vi bare, jeg er på en bar, for eksempel, så må jeg ikke slå på nogen. Det er simpelthen regel nummer et. Altså jeg kan ikke bare gå hen og vappe nogen, fordi jeg kan relativt, undskyld at sige det, det er hjernedød sagt måske, men jeg kan slå dig ihjel. Fordi jeg ved, hvordan jeg skal slå dig.
1: Men må du bruge det i forsvarssituationer?
0: Ja.
1: Må du forsvare dig selv med
0: jeg
1: det, du
0: må,
1: kan?
0: Jeg må gerne forsvare mig med det, jeg kan. Altså, det, jeg kan jo ikke bare stå og tage imod, og så tænke, okay, lige om lidt, så slår han mig ihjel. Altså, så derfor ja. Men jeg må ikke gå hen og bare knalde dig ind så hårdt,
1: må,
0: så du...
1: Må du forsvare nogle andre i den sammenhæng? Må du i virkeligheden gå imellem nogen, og så sige, så stopper vi?
0: Jeg skal slå selv.
1: Okay.
0: Du skal slå, nu siger vi dig, du skal slå mig først. Ellers så, altså, det er sådan, det er. Jeg må ikke stoppe nogen noget. Altså,
1: har det konsekvenser for dig, hvis du havner i retten med sådan en sag,
0: ja,
1: og de ved, du har været professionel bokser?
0: Præcis.
1: Og du har været
0: jeg får en meget, meget høj straf.
1: Okay.
0: Rigtig, rigtig høj straf. Ikke bare, jeg får ikke bare lidt for vold. Nej, det er næsten, ja, jeg ved ikke engang, at jeg kunne have lavet morforsøg. Altså,
1: okay.
0: det er lidt der, det kan ende ud.
1: Mm.
0: Altså, man har set det nogle gange, hvor folk de bruger deres kampsport på andre, hvor det ikke er selvforsvar. De har fået nogle ret hårde domme, der har de.
1: Er det en del af træning, opdragelsen her i jeres klub,
0: ja,
1: i forhold til jeres medlemmer?
0: Det er,
1: er det en del af undervisningen?
0: Ja, fordi finder vi ud af det, at du bruger det, så bliver du simpelthen smidt ud. Og så sørger vi simpelthen for, at du ikke kommer ind nogen steder.
1: Så bliver man simpelthen ekskluderet?
0: Fuldstændig fra boksen. Helt ud af bokseverdenen. Det gider vi slet ikke se på.
1: Har du oplevet det? Har du været vidne til, at nogen simpelthen...
0: Ja, det har jeg. Altså, det har jeg. Det er mere... Jeg har oplevet... Ikke her, men jeg har oplevet nogen, der kom til at være lidt for smart i byen, og så bruge det her, og næsten kom til at slå et andet menneske ihjel. Og han er så... ikke en del af alt det her mere. Altså det hele den her bokseverden. Man ved heller ikke mere om ham. Jeg vil ikke nævne nogen navne, men igen, så nej.
1: Okay. Så det her med på jeres hjemmeside, så står der sådan noget med klubbens værdier. Der står sådan noget ansvar, respekt og tillid.
0: Ja.
1: Hvordan afspejler det sig, I kalder det for ART?
0: Ja.
1: Sådan i det hele taget i jeres træning og...
0: Ja. Altså respekt som sådan, det er, jeg har respekt for dig. Som menneske.
1: Og du har også respekt for mig, når vi går op i,
0: fuldt,
1: i ringen.
0: Fuldt. Altså, jeg har meget respekt for det, du gør. Fordi det er ikke bare noget, man gør.
1: Nej.
0: Altså, det er jo en sejr i sig selv, at bare træde op i en boksering. Det svarer jo lidt til at jeg tog mikrofonen og gik til X-Factor og sang. Altså, det er også mennesker med nosser. Det må jeg altså give dem.
1: Ja,
0: og det er altså, det er det. Derfor respekterer jeg dig fuldt ud. Og det, du har valgt, og det, du gør. Og selvom du taber eller vinder, så er det stadig, altså, så er det stadig sej. Det er du,
1: og,
0: altså.
1: Og så det her med ansvaret, er det så det, der ligger i, at I skal have respekt for det, I gør herinde, men det er ikke noget, I tager ansvar for det, I kan derude, det er ikke noget, I bruger. Er det en del af ansvaret?
0: Jamen ikke bare, jeg har ansvaret også for de ansvar, jeg lærer dig. Jeg har ansvar for dig, som bokser, og det, du går igennem, og jeg er lidt din far på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Altså det... Jeg er din bedste ven. Jeg er mange ting. Jeg er din træner. Jeg er den, der guider dig igennem livet i det her. Altså, så jeg har også et ansvar over for dig, at du ikke kommer for galt afsted i livet, eller kan man jo så sige, eller til galt afsted til en boksekamp. For eksempel.
1: Ja. Så. Fordi det, du siger med, så havde du en af pigerne med til det her stævne, hvor hun vandt. Du er også ham, der står i ringhjørnet.
0: Ja, det er mig, der giver hende vand og tandbeskytter og hele balladen. Jeg coacher hende jo i alt det her.
1: Og er der for hende hele tiden.
0: Ja, fordi hvis det psykiske mindspil går i stykker, som man kan ske jo, at det kan ikke, jeg er dårlig, jeg taber. Det er jo der, jeg kommer ind i billedet. Det er der, hvor jeg er, prøv at høre, bare er det sjovt, om du taber eller vinder. Prøv at vi røven med det. Altså, det er ligegyldigt.
1: Ja.
0: Bare at du, altså, ja.
1: Og det med tilliden, hvordan er det? Er det så tilliden træner og bokser imellem?
0: Ja,
1: er det der, den ligger?
0: Ja, det er den tillid mellem hinanden. Altså, vi har jo hver vores, alle vores forskellige bokser, vi godt kan lide at træne. Altså, og de drenge har jo tillid til mig.
1: Ja.
0: Hvad jeg siger til dem, det tager de ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg står jo ikke og lukker lort ud, det gør jeg jo ikke, men, men, men

0: Jeg er hos dig hele tiden. Og det er vigtigt, at du har min tillid.
1: Ja.
0: Ligesom jeg har din tillid.
1: Ja.
0: Fordi når vi går derop, så er det altså os to. Hele vejen igennem.
1: Og I er et team.
0: Vi er et team. Det er vi, ja. Det er vi. Men det er med alle mine drenge. Det er alle sammen. Jeg er med dig hele vejen. Alle de skide 9 minutter, vi står derop. Det kører, det er show her. Så hører du min... Ja, det tager 9 minutter. Det er 3 runder, ja. Så hører du min stemme hele tiden. Jeg har fokus på dit åndedræt. Jeg giver dig vand hele tiden. Fortæller dig. Prøv her. Vi gør sådan og sådan. Det er det hele.
1: Ja.
0: Det er tilliden. Det er, at hvis vi tager en stige, og det er ingen trin, det mangler, så er det min hånd, der er det sidste trin. Kan man sige det på den måde?
1: Ja.
0: Så ja, det er det.
1: Ja. Jeg forestiller mig også, at I får, altså, du får en tæt relation med dine bokser her. Altså,
0: ja, det har jeg også.
1: Ja, det er meget tæt.
0: Ja, ja, vi, det er ikke, men det er også, hvis vi skal til fight night, så spiser vi mad og...
1: Ja.
0: Alt det der hygger, du ved, ses, du ved. Vi har også et sammenhold. Selvom det er mine drenge, så, altså, så de er altid gode. Jeg er jo alenefar, så jeg har jo 2 drenge med herned.
1: Ja.
0: Og så de tager sig også af dem og omvendt, ikke? Ja. Altså, så ja, vi går meget igennem, ikke?
1: Nu lagde jeg mærke til, at da jeg kom ind her, altså har jeg enormt stor, altså enormt meget plads, jeg har fået her.
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Nu sagde du, at jeg ved ikke, om vi fik snakket om det før, men det måde, det hele startede på.
0: Det startede faktisk med, ja, det var Melvin Franco, der startede det der med, at man havde brug for en bokseklub. Hvor
1: men nævnte du ikke, at det faktisk startede en garage?
0: Det startede altså, faktisk det en garage herude på Amager, ja. Helt ude ved, ja, ude ved Kløvermarken.
1: Ja.
0: Der startede en lille garage, hvor der var pissekoldt, og der var ikke noget vand, og der, jamen, det var helt hjernedødt, det der. Og det startede faktisk på 2 medlemmer. De 2 medlemmer har stået i dag, Malik og Sebastian, de 2 første ABC'er, som overhovedet muligt.
1: Så man, det er det, man bliver en ABC'er?
0: Man bliver en ABC'er, ja. Vi har det, der hedder Årets ABC'er også, og Årets Fighter har vi jo også, ikke? Men det er faktisk de 2 drenge, som gav det skub til det her, som faktisk startede i min have hos Melvin, med en boksebold eller boksepude, og så var det ligesom det. Og så voksede den klub så faktisk større, og det sker faktisk det, at garagen skal rives ned.
1: Nej.
0: Ja, og så står faktisk der uden lokaler. Og så var det, at Københavns Kommune lagde den her hal til. Der var jo masser af tid, ja. Og
1: men
0: siden.
1: I har jo også enormt meget plads, så jeg tænker, afholder I også stævner her?
0: Ja, vi afholder stævnet i vores egen hal. Det gør vi her den 17. maj.
1: Ja.
0: Så.
1: Og hvad så? Hvad kan vi forvente? Lysshow, nummerpiger? Hvad sker der?
0: Altså lysshow, måske musik, men det er jo ikke det helt store, ligesom man ser i fjerneren. Det er jo ikke sådan noget. Det er meget low-key. Der er mange fra Amager, der kommer her. Det er sådan en lille hyggelig stævne. Altså, der er selvfølgelig 400-500 mennesker. Men nej, vi har ikke nummerpige. Det har vi faktisk ikke.
1: Hvorfor har I ikke?
0: Fordi at ærligt og redeligt, så synes jeg, det er vi bare væk fra. Jeg synes, det er sådan en mandschauvinistiske ting, at vi skal sidde og glo på den der pige der. Og vi har jo også børn, der er her, og det er sådan lidt... Vi havde faktisk altså... Det burde næsten være en mand den her gang, ikke?
1: Det er jo ikke nøgne piger.
0: Nej, men de er jo lidt på klæd, ja, okay. Ikke? Og det er jo ikke sex, vi sælger, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke det handler om. Nej. Det er jo boksning. Det er jo for fanden, ikke? Så er det måske bare... Det var den gang.
1: Du synes, det er en tid, der er reddet af?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det kan lige så også være en mand nu den her gang. Det kan det altså.
1: En boksemand?
0: Ja, han kan
1: en
0: også.
1: En nummermand?
0: En nummermand, ja. Ja, nu præcis.
1: Ja.
0: Så nej, altså det...
1: Men altså, så kommer der mange publikummer her?
0: Ja, det gør det. Der er fuldt hus. Det bliver reddet væk, de billetter ret hurtigt, så man skal sgu være hurtig. Så der går ikke så lang tid, så alt væk. Så.
1: Og hvordan bygger I det op? Er det også med frivillighed?
0: Det er frivilligt, men det er jo vores motionister, der kommer og sætter stole op og sætter ring op, og så sælger de sodavand, og så prøver vi at lave 20 flotte kampe, og så alle klubber vil jo gerne være med på programmet, også alle klubber udefra, så der er meget stor hype om det her. Så.
1: Er det noget, man lige kan følge med i på jeres hjemmeside?
0: Ja, det kan man i hvert fald, og Facebook og Instagram, hvor vi så også er, ikke? Så.
1: Og nu siger du, at det hele er startet her på Amager og i en garage. Og er du selv fra Amager?
0: Jeg er selv fra Amager, ja. Alle mine 37 år at jeg har boet her. Så se ja. Lidt af hvert, ikke? Så ja, så ja. Det har været hårdt at være ung herude, jo. Så det...
1: Har det været hårdt at være ung?
0: Ja, der har jo ikke rigtig været noget, vel? Altså, så det er jo rart, jo. Altså, jeg er da glad for sådan et sted som det her at komme, som omfavner alle unge. Mm. Altså, væk fra det der pjat, vi ser i gaderne i dag. Ja. Der er sgu glad. Jeg har nogle drenge, som er kommet fra de miljøer der, hvor vi har taget hånd om dem. Det,
1: det er det glad for. Og faktisk hjulpet dem?
0: Ja, meget. Rigtig meget. Ja. Givet dem tro på, at I bliver her, drenge. Det der bande, puha, altså hold jer væk fra det. Altså det, ja, det er ikke det, som I tror, det er. Det er det altså ikke. Og jeg som mig selv, så har set Amager fra sin helt trashy side af, nu er det jo flot, altså vores by bliver flottere og flottere. Ikke?
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, altså det er også det, jeg skal spørge dig om. Så du er sådan en Amager-dreng i hjertet, tænker jeg.
0: Ja, helt ind til knoglerne.
1: Fordi på trods af, at du har oplevet det her, så har du også valgt selv at få børn her.
0: Ja, det har jeg. Det har jeg.
1: Har du stadig forældre, der bor her?
0: Min far bor her stadig. Mm. Min mor er så flyttet. Ja. Så, og min lillebror er flyttet herfra. Ja, okay. Men min børns mor bor her stadig. Mm. Og ja, mine sønner går i skole her på Sump Østerskolen. Mm. Så ja, altså... En gang Amager, altid Amager.
1: Ja, men det er faktisk også det, jeg oplever lidt, når altså, vi snakker med folk herude. Ikke? Altså, det er ligesom om, at det bliver sådan en generationsting. Ikke? Ja. Altså, at man bliver her bare.
0: Det er det bare. Jeg kunne ikke, jeg har prøvet at flytte herfra, men jeg kom hurtigt igen. Så.
1: Når du har været ude?
0: Jeg har været ude, men det var kun et års tid, og så skulle jeg derhjem igen, fordi... Det er ikke det samme. Der er ikke noget, der kan tage den her ø. Altså, den har sin charme og sin selvtillid og lækkert hår, skulle man til at sige. Ikke?
1: Og bokseklub.
0: Ja, og bokseklub nu også. Ikke? Altså,
1: ja. Ja.
0: Så.
1: Hvordan, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, har du så også et specielt forhold, når du kører over broerne? Sker der et eller andet? Fordi det der med, at man kører over broerne til Amager, ikke?
0: Ja.
1: Hvordan skaber det også en særlig følelse hos dig?
0: Jamen, det gør det faktisk, ja. Fordi at jeg kan godt mærke det på dialekten, når man kører over og forlader navlestrengen, du ved, som jeg kalder dem. Det er broerne, Knebelsbro, Langebro, ikke? Og alle de broer, vi nu har rundt om vores ø. Så kan man godt mærke, at det bliver lidt mere fisfornemt, ikke? Altså,
1: ja.
0: Så, fordi... Folk, når jeg, mig herfra, hvis jeg møder en jøde forstår mig ikke, og der er mange københavnere, der heller ikke forstår min sindssyge dialekt en gang imellem, ikke? Så ja, der er det sådan lidt vores væremåde her, men jeg er stolt over det, det er jeg sgu, det er jeg sgu, så, og det siger drengene også i klubben, hold kæft, hvor er du farmer, ikke? Så altså, det er jo simpelthen, det er det.
1: Ja.
0: Det er bare, der er bare et eller andet over det. Men ja, jeg vil helst gerne hjem. Jeg er glad for, at jeg bor på Amager, når det er, hvis jeg er ude. Hold nu op, mand. Hvorfor er jeg hjemme ved, ikke?
1: Altså, ja,
0: og det er bare med at skille i København og kigge på et eller andet, så.
1: Ja. Nå, hvis jeg nu har et barn, der rigtig gerne vil starte til boksen.
0: Ja.
1: Hvordan gør jeg?
0: Jamen, du gør det. Altså, for det første, så går du ind på ABC's hjemmeside, eller amagerboxingclub.dk, og der er så en guided linje for en FAQ, hvor du får nogle svar på nogle spørgsmål om... dit barn også, altså med, hvad dit barn skal have med. Og...
1: Ja. Hvad skal I have med?
0: Ja, de skal jo selvfølgelig have drikkedunk med, ikke? Altså, det er jo også deres gode humør, ikke? Men der står jo lidt en guided linje på, hvordan det foregår, det her. Hvad man skal være indforstået med som regler, at dit barn godt kan, altså, man kan godt få ondt i knogen, altså, eller håndledet, du ved, fordi man slår på en sandsæk. Altså, der er jo nogle små finesser. Det er jo ikke dans på roser, det hele.
1: Hvad så med handsker og sådan noget? Skal jeg lige ud og skaffe mig det?
0: Nej, handskeform låner man jo så her.
1: Ja.
0: Fordi det er lidt synd, hvis man går ud og kører handsker, og så tænker man, det er sgu ikke mig alligevel.
1: Nej, okay.
0: Så det har vi til rådighed. Altså, alt udstyr har vi til rådighed.
1: Kan man købe her udstyr her hos jer?
0: Ja, det kan man sagtens.
1: Ja, okay. Sagtens, så hvis man så tænker, nu vil jeg faktisk gerne have min egen handsker.
0: Ja, præcis. Så okay. Kan man købe vores handsker, så... Det er der mange, der køber. Så
1: første step er, ind på hjemmesiden.
0: Ja, ind på det. Prøveteam. Og så har man... med op i nogle shorts. Ikke? Og så bare følge sig godt med. Der er ikke nogen krav. Altså, selvfølgelig. Og vi er der til at... Hvis du er generet. Det er der jo nogen, der er. Bliver du altid taget godt imod. Og følger med så godt du kan. Og så sørger træneren for, at du er tilpas.
1: Er det en dyr sport at gå til?
0: Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk rasende billigt egentlig. Altså, okay. Jeg tror, at de unge giver ikke mere end 100 kroner. Måden lidt for at være her. Okay. Kampholdet giver så 250, ja. Ikke?
1: Om måneden.
0: Om måneden, ja.
1: Og, men nu tænker jeg også bare sådan i forhold, altså udstyr er heller ikke dyrt.
0: Og altså udstyr, okay. Det kommer an på, hvad du søger. Altså, ja, okay. der er jo udstyr, som er monsterdyrt, ikke? Altså, ja. men er du en ung gut, så kommer det.
1: Ja, ja, så altså, kommer det med
0: en ting. Så er det bare med at sige det til mor og far, du skal have det konfirmationsgave, eller ja, en eller anden fødselsdag, ikke? Altså, det er jo klart, ikke?
1: Ja.
0: Så.
1: Okay. Og de kan starte hende til 6 år?
0: Ja, det kan de på ABC Mini. Det har jeg hold. Det er mit hold.
1: Og forældrene får kaffe imens?
0: Forældrene kan få kaffe, og hvis din søn har det lidt svært, ja. Så kan vi godt aftale det. Jeg ser det nogle gange, ja. Især helt dernede i den alder, kan vi godt lave, lige bøje reglerne lidt. Men jeg vil så sige, at de bliver bedre til det, børnene. Det gør de.
1: Er det svært teknisk? Er det en svær teknisk sport?
0: Det tror mange, det er.
1: Ja.
0: Det er derfor også, vi hedder ABC. Det er fordi, altså der er jo 6 lag i boksning, og det er jo sådan, det er. Og vi tager dem jo step by step. Altså alt det, du ser, de store drenge kan, det er også drenge, der har gået til boksning i rigtig, rigtig mange år.
1: Ja.
0: Så man lærer grundprincipperne, især på ABC Mini, og det gør man også på ABC Ungdom. Og så kampholdet, der...
1: Ja, for det er vel noget med at stille sig i noget position, og noget
0: det er
1: med
0: det, det er noget med noget benstilling og vægtoverførsel, og kunne slå et jab, altså og slå hårdt og dreje håndledet rigtigt, altså.
1: Ja.
0: Men det lærer du jo i de små rækker,
1: mm.
0: og så er du faktisk næsten, skal man sige, fødeklar på en måde, ikke? Mm. Altså, til at kunne rykke op i kampafsnittet, hvor at, der har vi lidt en forventning om, at det kan du der, altså...
1: Så skal man også være teknisk god.
0: Præcis jo, præcis jo. Men det er jo det, man lærer de små step, som man der er fra mini op til ungdom og så op til kampholdet. Ikke? Så.
1: Og der er vel også noget koordinering. Altså sådan motorisk. Altså du skal vel have styr på din krop på en eller anden måde.
0: Ja, det skal du jo. Det skal du jo. Altså det er jo og det er jo lidt der, vi som træner skal lære dig det. Altså det er jo meget med at dreje hoften rigtigt og kunne dreje hånden rigtigt og altså. Der er jo meget teknik. Det handler ikke om at bare bokse dig ud af, som om.
1: Altså, ja, det er jo også det, du kaldte det for. Altså, det er faktisk lidt en dans.
0: Det er det faktisk lidt en dans, ja. Det er faktisk en meget, meget flot dans, man egentlig står og laver.
1: Men det er også noget med også at kunne aflæse den anden.
0: Jo, præcis jo. Præcis. Men boksning har jo mange forskellige stilarter. Mm. Altså, der er jo både lige fra russisk til mexikansk, til kubansk, til engelsk. Ja. Så der er mange forskellige, hvor nogen står stille, og nogen er på tæerne, og det er jo så der, hvor vi siger, at bokserne skal selv finde deres egen stil. Mm. I skal ikke bokse det, jeg boksede for mange år siden. Altså.
1: Så man kan faktisk godt finde sin egen stil?
0: Det kan man sagtens.
1: Man kan godt finde sin egen stil i alt det her?
0: Det kan man faktisk, ja. Det har vi mange. Det er det, vi siger til vores bokser. Jeg kommer ikke for at fortælle dig, det er det her, du skal gøre. Du skal finde det, der er bedst for dig.
1: Mm.
0: Fordi, og så kan vi altid snakke om det, så kan vi rette det til.
1: Mm.
0: Altså, så...
1: Jamen, Jonas, prøv at høre, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi i dag.
0: Jo,
1: tak,
0: selv
1: fordi,
0: tak.
1: At du havde lyst til at snakke med mig.
0: Jo, og, ingen årsag. Du er altid velkommen.
1: Og give mig et indblik i jeres bokseklub.
0: Jo, tak.
1: Det var rigtig, rigtig fint.
0: Jo, tak skal du have.
1: Tak for det.
0: Og selv tak.
1: Ja, det var altså denne udgave af programmet, der besøger de lokale foreninger på Amager. Programmet, som især sætter fokus på de lokale ildsjæle, der findes her på øen, til glæde for os alle. Din verdens sidste time var altså Michelle Sørensen, og du har lyttet til Lokaltimen Amager Radio 103,4.
2: Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager Radio.

0: Så er der igen øl rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, der borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet. Altså, at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlab så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kr. Om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad, og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

0: Florio's Man.
1: Time after time, I've done my sentence.

Fredløs Radio fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklame.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til Morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

0: det er hver fredag.
1: Og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtag på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk.
2: Yeah.
1: Her kan du nyde noget af det bedste inden på 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup-Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup-Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup-Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup-Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samler sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup-Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer kan gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstrem vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbrud i betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad, og vil ligge på mellem 16 og 18 grader. Det er Steffen Brandt. Sabrina Carpenter.
2: Hello, this is Robert Palmer.
3: Hey, this is Robbie Williams.
4: Fra et hemmeligt studie i Danmark kommer nu AirCheck.
5: Hi, I'm Elton John.
6: Han er bare total boomer.
7: Hi, this is Glenn Frey. You're listening to my buddy.
4: Søren E. Nielsen.
6: Kun hans kæledyr kan holde af ham.
7: Soul, man.
4: AirCheck.
6: Og så lugter han af fødder.

0: Jeg noterede mig, at Chris Love fra Pet Shop Boys i denne uge kan fejre sin 67 års fødselsdag. Det er nu ikke grunden til, at Pet Shop Boys har indfundet sig her på playlisten. Det var bare fordi, den var god. To stive timer med god musik. Det lyder næsten som noget, Lene ville fraråde, men bare rolig. Det her, det er R-tjekker. Jeg har tænkt mig at gøre det ordentligt. God musik, radio med et smil. Og om lidt, så siger vi også farvel til september, som bliver hængende. Jeg er faktisk sikker på, at det her, det er to timer, du gider at bruge tiden på.
1: Søren E. Nielsen. Som en spegepølse. 30% fedt, 70% gammel

0: Earth, Wind & Fire. September udkom i 1978 og nåede nummer 8 på Billboard 100. Tekstforfatteren Ali Willis, han ville have fjernet det der berømte
1: Aria.
0: Undskyld, men Maurice White, han sagde, glem betydningen, det skal lyde godt, og det gjorde det. Og sådan fik jeg også en ren lovformeligt sagt farvel til september. Og nu hvor vi er sprunget ind i oktober, kan du huske, da jeg spil fik forældre til at ringe efter hjælp. Oktober 1997 gav os det første Grand Theft Auto GTA, mens Age of Empires flyttede ind på familiens computer, og ude i rummet der sendte NASA Cassini afsted mod Saturn. Vi havde altså både gang i banditter, imperier og en rumsonde, og så kigger vi tilbage på hitlisterne i oktober 1997 i Bonsalat og Bravo Beats. Men først så er der lige denne her.

Der er dem, der kalder det her noget gammel hejs. Og så er der dem, der kalder det her for en død klassiker. Jeg vil at tilslutte mig i sidstnævnte Electric Light Orchestra, hørte du på All Over the World. Kan du huske dengang, at det nærmeste, vi kom kunstig intelligens, det var sådan en Tamagotchi, man skulle sørge for, man holdt i live. En lille digital kæledyr. Vi skal tilbage til 1997, lige efter Kenny Loggins her. This is it. Yeah, check.

0: og Bravo Beats.
1: Oktober 1997. Spice Girls har indtaget verden. Tamagotchien vil passe som et lille digitalt kæledyr. Og NASA gør klar til at sende Cassini mod Saturn. Samtidig fortsætter Elton Johns enorme Diana-hys med at dominere hitlisterne. Under overfladen er nye lyde på vej. Amerikansk R&B, britisk girl power og dansk Europop kæmper om pladsen i radioen. Du er tunet ind på Bonsalat og Bravo Beats, og vi skruer tiden tilbage til oktober 1997. I USA rammer Boyz II Men's Four Seasons of Loneliness toppen af Billboard 200 i oktober 1997. En klassisk 90'er ballade med harmonier så præcise, at man næsten får lyst til at finde skjorten frem. Men nummeret blev også gruppens sidste amerikanske nummer 1.

0: Voltaleta Bravo Beats med Boyz II Men's sidste nummer 1 hit, Seasons of Loneliness. Vi er i oktober 1997.
1: Voltaleta Bravo Beats.
0: I Storbritannien går Spice Girls direkte til nummer 1 med Spice Up Your Life den 19. oktober 1997. Sangen blev skrevet og produceret, mens gruppen samtidig filmede Spice World, latinrytmer, samba, stort kor og maksimal Spice-motor. Spice Up Your Life nåede også nummer 2 i Danmark.

0: Spice Girls, Spice Up Your Life, oktober 1997.
1: Stort hår, større hits.
0: Og så er vi hjemme i vores egen lille andedam. Aqua sender Barbie Girl ind på den britiske hitliste, hvor den når nummer 1 i oktober 1997. I Danmark er den naturligvis også et massivt hit. Søren Rasted har fortalt, at en dansk udstilling om kitschkultur med Barbie-dukker var med til at inspirere sangen. Barbie Girl blev dansk Europop med international pas. Det var Bonsalat og Bravo Beats, oktober 1997.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

stiller det efter, hun tog gitaren, TikTok og sin country-drømme med hele vejen til Billboard. Med Buster fik hun sit gennembrud, og nu er hun klar med et debutalbumet, der hedder Long Way Home. Hvis din pladesamling har følt sig lidt overset på det seneste, så kommer hjælpen den 17. oktober. Der er det nemlig National Album Day, og årets tema er ikoner. Michael Jackson, George Michael, Aretha Franklin, Bob Dylan er blandt stjernerne, der får selskab af Sade, Pink Floyd og flere andre. Klassiske albums kommer i eksklusive udgaver. Kort sagt, din pladespiller har allerede sat sig til rette. Og nu vi taler om Michael Jackson, der får sit Invincible-album udgivet, så var jeg lige nede og grave i annalerne. Jeg fandt historien, der handler om Michael Jackson, Quincy Jones og James Ingram, der tog en simpel idé og skruede den op til ren pop-energi. Resultatet blev Pretty Young Thing, den funky synth-perle fra Thriller-albummet, der ændrede pop-historien. I always wanted a girl just like you. Such a pure.

0: Ding-a-ling. Nam-nam.
1: Havde du lige glemt, at du kunne huske Superlæns fortælling om nam-nam-dansen? Du er med på Aircheck, jeg hedder Søren, og i denne uge, der fyldte Sting 75 år. Manden bag The Police, så hit som for eksempel Roxanne, har siden fortsat en imponerende

0: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Perfekt. Så har du fundet det rigtige radioprogram.
2: Airtjek. God musik og radio med et smil.

Øresundsparken den 4. september 2027. Her har Christoffer allerede solgt 60.000 billetter til en kæmpe koncert. På Instagram skriver han, og jeg citerer, jeg er målløs. Du er med på radioprogrammet Airtjek. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Lige om lidt, så er der Love Will Keep Us Together med Captain og Tjernil. Først så skal vi en tur tilbage til de glæde 80'er. Her er Five Star. Og System Addict Airtjek.

Velkommen til Kommune Omrejsnyt hos os her på Amager Radio. Kan man forbedre luftkvaliteten i lufthavnen med filtre, der fanger forureningen fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af. Derfor åbner lufthavnens CPH Airlab et laboratorium midt i den travle flytrafik, som skal undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier kan fungere i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år målrettet arbejdet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi også kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler, f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk lakerede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt dette, vi tester, er udviklet til andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødning i en lufthavn i drift, siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavns innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Denne gang i større skala, for eksempel som en del af de store laghegn, de såkaldte blast fences, der skærmer mod den kraftige luftstrøm fra flymotorer. Hvis de også virker under åben himmel, kan potentialet for videreudvikling være stort. Så kan man forestille sig, at blast fences kan blive en del af en slags luftrensere, eller at filtrene bruges til facadebeklædning, siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller. CPH Airlab er en del af projektet ASAP, Accelerate Sustainable Aviation Program, som Københavns Lufthavn og Schiphol Lufthavn i Amsterdam står bag. Formålet er at gøre det lettere for lufthavnen at teste og udvikle nye løsninger i fællesskab, så erfaringer kan deles og beslutninger om større investeringer kan træffes på et bedre grundlag. Luftlaboratoriet er det seneste tiltag i en række initiativer, Københavns Lufthavn arbejder med for at mindske luftforureningen for både medarbejdere og naboer. Sidste år tog lufthavnen som den første i verden varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens i brug til at overvåge flyenes brug af hjælpemotorer, de såkaldte APU'er. Som udgangspunkt er hjælpemotoren ikke nødvendig, mens flyene holder parkeret, fordi Københavns Lufthavn leverer el og ventilation på standpladserne. Piloter tilskyndes til kun at bruge én motor til taxikørsel, og i udviklingen af lufthavnen er der stort fokus på, at flyene har korte veje fra A til B for at minimere brændstofforbruget. CPH Airlab er ikke en færdig løsning, men et konkret skridt i arbejdet for at holde luftforureningen så lav som muligt. Det bliver kun endnu vigtigere i de kommende år, hvor lufthavnen skal håndtere endnu flere passagerer, samtidig med, at vi tager størst mulig hensyn til medarbejdere, naboer og omgivelser, siger Maria Skotte, der altså er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik,
oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavets sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstremt vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbryde betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Årets afgangselever i Tårnby har leveret flotte faglige resultater. Karaktergennemsnittet ligger over landsgennemsnittet, og flere elever end på landsplan får mindst 0,2 i både dansk og matematik. Der er en god grund til at være stolt af Tårnbys skoler. Årets afgangselever har ved folkeskolens afgangsprøve nemlig opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet ligger på 7,4. Et andet vigtigt resultat er, at 92,5% af Tårnbys elever har opnået mindst 0,2 i både dansk og matematik. På landsplan er andelen 89,5%. Det betyder, at færre elever er dumpet i fagene dansk og matematik, end det ses på landsplan. Og der er ikke kun tale om et flot resultat. Tårnbys elever har også rykket sig. Fra sidste skoleår er gennemsnittet i de obligatoriske fag steget fra 7,3 til 7,6%, mens andelen, der opnår mindst 0,2 i både dansk og matematik, er gået fra 91 til 92,5%. Det er en udvikling, der fortjener at blive bemærket. Det flotte resultat er først og fremmest elevernes fortjeneste. De har knoklet, lært, øvet sig og gjort sig umage og kan nu tage hul på næste kapitel med et stærkt fagligt udgangspunkt. Borgmester Allan S. Andersen glæder sig over det flotte resultat. Det her er virkelig noget, vi kan være stolte af. Først og fremmest skal eleverne have et kæmpe skulderklap for deres indsats og for det arbejde, de har lagt i deres skolegang. Men de gode resultater er også et resultat af dygtige og engagerede lærere og medarbejdere på vores skole, og af forældre, der hver dag bakker deres børn op. Det er et fælles resultat, og det fortjener vi at glæde os over. Afgangsprøven er mere end et tal på et karakterblad. For eleverne markerer prøverne afslutningen på et vigtigt kapitel og begyndelsen på et nyt. Afgangsprøverne er et vigtigt punktum for elevernes tid i folkeskolen og samtidig et skridt videre mod ungdomsuddannelse og voksenliv. Derfor er det også glædeligt, at Tårnbys unge går videre med et flot resultat i bagagen. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie.
Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shift, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparets bolig i Frederik den 8. palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgårdssamlingen på Kastrupvej 399. I 1926 bestod Tornbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radio eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tornby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tornby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne
primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i to bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var den mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal det handle om parkering i Tårnby. Har du adresse i en af Tårnby Kommunes licenszoner, kan du søge om en beboerlicens til den zone, du bor i. Beboerlicensen er gyldig, når du modtager en e-mail med en bekræftelse, og den gælder i et år fra den dato, den er udstedt. Der kan gå op til 2 arbejdsdage, før du modtager bekræftelsen. For at købe en beboerlicens, så skal du have folkeregister i en fast helårsbolig i zonen eller i området Postparken. Du skal være fyldt 18 år, være registreret ejer eller bruger af en privat personbil, og køretøjet må maksimalt have en total vægt på 3.500 kilo. Du kan købe en beboerlicens per person over 18 år med bopæl på adressen. Og når du bestiller en parkeringslicens, så skal du bruge MitID. Du skal bruge registreringsnummeret på din bil, dankort eller kreditkort samt din mailadresse og dit mobiltelefonnummer. Måske skal du også bruge en elektronisk udgave af en erklæring fra din arbejdsgiver om, at du er bruger af bilen, hvis du kører firmabil. Bemærk, at erklæringen den maksimalt må være 3 måneder gammel. Du kan se på et kort på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor parkeringslicensen den er gyldig.
Fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne, også uden at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Vil du være turist i Dragør, så kan du på Visit Dragørs hjemmeside finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby. Dragør Kommune har valgt ikke at fortsætte arbejdet med at få Dragør Gamle By og Havn optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det besluttede kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Vidste du, at Dragør er på den danske tentativ liste, en slags venteliste som et første skridt i processen? Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der stod for listen, og kulturministeren optog Dragør på den i 2018. Forud for det havde kommunalbestyrelsen besluttet at ansøge om optagelse den 22. juni 2017. For at komme videre i processen skal kommunen have udarbejdet en nomineringsrapport og en forvaltningsplan. Disse dokumenter danner grundlag for, at staten formelt kan ansøge UNESCO om endelig optagelse. To lifte, en rampe og et handicap-venligere toilet er nu taget i brug på Dragør Bibliotek. Men selv efter ombygningen til godt 1 million kroner er der stadig plads til forbedringer. For Dragør Bibliotek på Vestgrønningen har haft indvielse af hele fire tiltag, der alle skal forbedre tilgængeligheden på biblioteket. Indvielsesceremonien, der fandt sted tirsdag den 15. september, satte foreløbig punktum for en sag, der har fyldt i årevis, både på den politiske dagsorden og blandt beboerne i Dragør. Da kommunalbestyrelsen i sin tid valgte at lukke Dragør Biblioteks filial i Hollanderhallen ved udgangen af 2022, blev den gamle fredede bygning Sadolins Hus kommunens eneste bibliotek. Her har alt fra brosten til tunge døre ved indgangen til
de mange niveauforskelle indenfor givet store udfordringer for gangbesværede lånere. Vi var godt klar over, at vi besluttede, at et bibliotek skulle ligge i et hus, der er fredet og gammelt, og ikke indrettet så godt i forhold til tilgængelighed, lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup, der holdt ceremoniens åbningstale. Derfor er jeg glad for at kunne stå her i dag, for det er et vigtigt signal om, at alle, uanset udfordringer, skal være velkomne i Dragør. Og vi tager de udfordringer med tilgængelighed for handicappet alvorligt, fortsatte han. De fire nye tiltag består af to handicaplifte, en kørestolsrampe og en ombygning af toilettet. Pengene er blevet afsat af flere omgange. I 2024 frigav kommunalbestyrelsen 450.000 kroner fra anlægsbudgettet til handicapvenlige tiltag på biblioteket. I januar 2025 blev yderligere 125.000 kroner flyttet fra en pulje til genopretning af kommandørboligen til ombygning af toilettet. Senere samme år blev yderligere 433.000 kroner fundet ved at omprioritere penge fra kommandørboligen og genopretning af andre kommunale bygninger. Derved er det samlede beløb godt 1 million kroner til forbedringerne. Da den første halve million var brugt, fandt Dragør Kommune nogle flere penge til projektet. Tak for det, lød det fra biblioteksleder Pernille Sonne, da hun bød velkommen på Vestgrønningen. Efter talerne var det tid til at finde saksen frem. Turen gik rundt til de fire nye løsninger, der i dagens anledning hver især var blevet forsynet med en rød snor. Ved liften i indgangspartiet fik borgmester Kenneth Gøtterup og formand for Dragør Kommunes handicapråd Yvonne Benson æren af at klippe snoren og tage den første prøvetur. Turen blev dog en lettere gyngende affære, da liften igen holdt stille. Var Yvonne Benson, der selv er gangbesværet, ikke helt overbevist. Jeg vil altså hellere tage trappen, konstaterede hun. Næste snor, der skulle klippes, sad ved den nye kørestolsrampe, der har erstattet et enkelt trin op mellem to rum. Og så gik turen videre til det renoverede toilet, der er blevet markant mere tilgængelig end det gamle WC, men et egentlig handicaptoilet er det ikke blevet. For at kunne kaldes et handicaptoilet skal en række krav nemlig opfyldes. Blandt andet skal håndvask og toilet placeres på hver sin sammenstødende væg, så det er muligt at nå håndvasken, mens man sidder på toilettet. Der skal samtidig være frit manøvreareal på 1,5 meter foran toilettet, og så meget plads er der ikke i det gamle bibliotek. Til gengæld er toilettet blevet dobbelt så stort som før, og har fået hæve-sænkevask og armstøtter ved toilettet. Det er ikke et handicaptoilet, fordi det ikke lever op til alle krav, men det er mere tilgængeligt for flere. Derfor kalder vi det et handicapvenligere toilet, lød det fra Pernille Sonne. I bibliotekets anden ende ventede endnu en handicaplift, og arbejdet med det der. Netop den løsning har krævet både hovedbrud og tålmodighed fra bibliotekets personale, fortalte Pernille Sonne. I første omgang troede vi, at man kunne fjerne to vægge og etablere en lift ved siden af trappen, men da væggene var revet ned, viste sig, at der var en cisterne inde bag væggen. I stedet blev løsningen, at liften blev sænket ned i gulvet, når den ikke er i brug, forklarede hun. Det var et stort arbejde, og det larmede og støvede en del. Vi måtte gøre grundigt rent efterfølgende, husker hun med et smil. Når liften tages i brug, hæver den sig først til niveau med det øverste trappetrin og glider derefter frem over trappen. En ganske smart løsning, men med en lille udfordring, nemlig lofthøjden. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hansen, der også sidder i kommunens biblioteksråd, fik æren af at prøve at køre liften, og han nåede ikke langt før udfordringen blev meget konkrete. Pas på hovedlød af varslen, da Christian Hansen rettede sig op i sin fulde højde lidt for tidligt og ramte loftet. Rollatorbrugere anbefales at tage turen siddende på rollatoren, mens gangbesværet, der hverken bruger rollator eller kørestol, skal have en stol med på liften. Arbejdet med tilgængeligheden har også fået Pernille Sonne til at se på det gamle bibliotek med nye øjne. Det har været spændende, og jeg er blevet udfordret til at få øje på, hvor meget der egentlig kan være problematisk for mennesker med handicap eller andre udfordringer, siger bibliotekslederen. Og selvom de fire nye tiltag er taget i brug, er ønskelisten ikke tom. Vi er ikke helt i mål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bedre skiltning, så det blev nemmere at orientere sig. Og så drømmer jeg om en elevator op til første salen, så alle også kan være med deroppe. Heller ikke Yvonne Benson er helt tilfreds med resultatet, som prøveturen ved indgangen viste, er ikke alle løsninger lige velegnet til hende, men samlet set er biblioteket kommet et stykke videre. Jeg synes, det er godt, men der er stadig plads til forbedringer, konstaterede hun. Det var, hvad vi havde i denne uges kommunenyt her på

0: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.
1: Det var en temmelig vemmelig fest, usandsynlig syg.

godt alle sammen se, at det nok ikke var verdens aller værste idé. Vi vendte os om, vi var så godt som gået. Men pludselig gik det stærre, pludselig skete der noget. Ham blev disjokket, skuffen han spillede ikke mere. Var gået om kul, skide fuld, og nu lå han så der. Så mig og Ole Pejk og Vildmand, vi så på hinanden.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

så er det igen blevet tid til at åbne dørene og byde indenfor hos Dr. Jensens Roadhouse til en time med country, blues og rockmusik. Siden sidst, der har vi også skiftet årstal, så nu skriver vi 2024. Så hvad med at starte med at ønske hinanden Happy New Year? Det bliver altså ikke den med ABBA. Det bliver derimod Kid Rock fra albumet Rebel Soul.

Det der med at lave nytårsforsæt, det er jo en ret udbredt ting. Personligt, så tror jeg ikke så meget på det. Jeg holder mig mere til at tænke positive tanker om fremtiden. Lidt ligesom Jana Kramer gør det her i nummeret Good Time Coming On.

I en verden, der ændrer sig eksponentielt dag for dag, så elsker jeg virkelig traditionerne omkring julen, at vi gør det hele på nøjagtigt den samme måde, som vi gjorde sidste år. Okay, min kone, hun formår altså at opgradere sovsen en lille smule hvert år, men ellers er det meget det samme. Ligesom et déjà vu, kan man sige på en positiv måde. Her er det John Fogerty fra albumet Déjà Vu All Over Again, skal vi høre nummeret af samme navn.

Oven på nogle hektiske dage med jul og julemad og nytårsaften, så tænker jeg, at det kan være rart at sætte tempoet lidt ned. Det får vi hjælp til her fra Anna Popovic og nummeret, der hedder Slow Dance.

Ja, det er jo et ualmindeligt smukt nummer, men også i den langsomme ende, så efter sådan en, så kan det nok være en god idé lige at få sat gang i blodomløbet igen med sådan en rigtig klask dig selv på lårene sang fra Josh Turner og hans udgave af Swing Low, Sweet Chariot.

Det næste nummer, det faldt jeg helt tilfældigvis over i en tv-serie, der hedder Reacher. Det er med nogen, der hedder GT Sparks, som jeg aldrig har hørt om, og nummeret, det hedder Perfect Timing.

Nu hvor vi har fat i de stille numre, og måske sidder godt lænet tilbage i stolen med en god whisky, så kan man jo meget passende spille Hans Tessing og nummeret, der hedder Slow Train.

Nu fik jeg jo talt om lige før at sidde tilbagelænet i stolen med en god whisky, og så er jeg jo næsten nødt til at spille Chris Stapleton og Tennessee Whiskey.

Nu må vi hellere få skruet tempoet lidt op igen. Lad os rejse tilbage til starten af 80'erne og høre fra countrymusikeren Conway Twitty og nummeret, der hedder Tight Fitting Jeans.

Nogle mennesker, de giver den gas lige efter lønningsdag, og så går de og venter hele måneden på, at der skal komme løn igen. Her er det Kip Mo fra albumet Slow Down, skal vi høre Soon As I Get Paid.

Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det må blive Lazy J. Dalton og Blue Eyed Blues.

tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og en lille time, den er allerede gået. Mit navn er Leif Jensen, og jeg siger tusind tak, fordi du har lyttet med i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse.

103,4 er, hvad du har indstillet din FM-radio på. Det her, det er vel nok en af Danmarks mest funky radioprogrammer. Det er Jan The Man Show på Amager Radio. Velkommen.

verden mistede vel nok den største soul stemme igennem tiderne, Aretha Franklin, for godt og vel et år siden, 16. august sidste år, gik hun desværre bort. Queen of Soul her. For hendes album Get It Right fra 1983, selvfølgelig produceret af Mr. Luther Vandross. Og selvfølgelig Marcus Miller på bassen. I Got Your Love, altså for Aretha Franklin. 103,4 station, der spiller masser af den fede musik. Ingen reklamer, bare radio. Ja, vi er i selskab med Archie Bell and the Drells.

funky stuff for Archie Bell and the Drells on the Strategy. Og hvis man er sådan en flittig lytter af programmet her, så ved man godt, at Jimmy Jam og Terry Lewis, jamen det er nogle af mine absolut yndlingsproducere. Og lad os få dem her. De producerer og skriver for The SOS Band. Og deres hit, Just Be Good To Me.

tilbage fra det album, som de sendte på gaden tilbage i 1983, der hedder On The Rise. SOS-banen selvfølgelig, hvor Just Be Good To Me taget op af forskellige kunstnere, blandt andet Deborah Cox, og som endte også Fatboy Slims, hvad skal man sige, han havde kastet sine talenter ind i et band, som hedder Beats International, som omdøbte den her til Don't Be Good To Me, blandt andet, havde også kæmpe hit med den. Men her er altså originalen skrevet, produceret og spillet af Jimmy Jam og Terry Lewis, altså SOS Band, var det her på Just Be Good To Me. Alt den gode funky musik, det ved du godt, hvor du får. Du får du altid her i Jan The Man Show på Amager Radio. Fanges på 103,4 eller amager.radio.dk. Ja tak. Det her, det er DJ Laurel, og den hedder False Faces.

Men stadig, det er bare ham her, DJ Laurel, som, og nu ser jeg ham, for det ved jeg faktisk ikke, det kan også godt være en kvinde. I have no idea, undskyld mine damer og herrer. Der har leget lidt med det her fede Billy Paul-nummer. Nummeret hedder så stadig det samme, nemlig Falls Faces. Fik du her på Amager Radio. Det er da Mr. Givin' Raw og Begging You.

Lige der i slut 80'erne, starten af 90'erne, så bullerede den her musikstil frem fra USA, som vi kaldte, eller vi kender som New Jack Swing, blev også kendt som Swing Beats. Og den gav altså Karen White et kæmpe hit tilbage i 91, så toppede hun nemlig Billboard's Hot 100. Det her nummer Romantic, og ja, mine damer og herrer, skrevet og produceret af Jimmy Jam & Terry Lewis.

Og selvom det var USA, som mere eller mindre ville have patent på den her boogie funk stil, jamen, så kom der faktisk også en masse god lyd ud fra specielt London, sådan lige der i start 80'erne. Jeg synes egentlig, at det her Haywood her, det var en meget godt eksempel på det. Tilbage fra 1983 fik vi hende her altså på I Can't Let You Go. Det her, det er lyden af Eric Bennett. Historien om Harriet Jones.

Du har indstillet din radio på Venlok, Danmarks mest funky radioprogram. Det er Jan The Man Show, og det fanger dig her på Amager Radio 103,4 eller via de digitale medier, amager.radio.dk. Oh ja, det forlægger det her Eric Bennett. Og så remixet af den her dansk-tysk duo Cool Million. Vi fik altså Eric Bennett her på Harry Jones. Det her er Crack and Smack og Sweet Time.

To træk på ABBA Radio. Først så var det Barbara Tucker og nummeret Think About It i et Opa Lopo remake. Super fedt. Og jeg var der fuld smæk på den her funkbass her, altså Shaka Loves You. Og det var Maddie på vokalen på Take Me To The Top. Vi er vel nok Danmarks mest funky radioprogram. Det her, det er Jan The Man Show. Du fanger os på ABBA Radio. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage med Super Paolo her. Don't you know I love you, girl? Ha' det godt, indtil vi høres ved igen. Hey.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.